Adore sang Beharie. Det var det, Astrid S. Det regner I Oslo, sang hun her I NRK P1 til morgen. Hvor det snart skal handle om en musikalsk gentleman som dessverre ikke blant oss lenger. En som sørget for solid orgellyd I flere ti år I rockens tjeneste. Og et eksempel kommer straks.

0: historie har en tendens til å noen gang oppgi kilder som ikke eksisterer eller som feil. Og har det vært den, noe som har skjedd?
1: Både ja og nei. Det, jo, det skjer jo av og til. Det er jo derfor det er lurt å dobbeltsjekke om det er troverdige kilder. Samt ta og gå over hva det man har på arket da, for å se om det er relevant i det hele tatt.
2: Noen ganger på gruppearbeidene og sånn, så kan for eksempel noen finne at KI sier noe, og så ser vi på en kilde og så sier noe annet.
3: Kasper Bredal Rasmussen er seniorrådgiver ved Senter for kompetanseutvikling og læring ved Nord Universitet. Han mener debatten bør handle mer om hvordan studentene kan bruke teknologien strategisk som en sparringspartner.
4: Det er mer vesentlig hvordan du bruker kunstig intelligens. Det kan også brukes veldig konstruktivt til læring, til egen læring, som en form for hjelpelærer i dine studier. Så det kommer i sidste ende an på, hvordan studenten egentlig bruger kunstig intelligens, og det har vi selvfølgelig som universitet et ansvar for, at vi hjælper studenten til at bruge kunstig intelligens på en fornuftig måde.
3: Han mener studenterne kan sænke skuldrene, når det gælder frygter for at skrive for bra.
4: Vi har tilladt sprogvask, så du kan levere en perfekt skrevet opgave, og det bliver du ikke bedømt på, hvorvidt det er kunstig intelligens, der indgår i det. Så kan man sige andres pladser, hvor man ikke må bruge det til sprogvask, der er studenter så strategisk, at det bliver kunstig intelligens om at lakke skrivefejl. Så jeg vil sige, skrivefejl i sig selv siger ikke noget om, hvorvidt der er blevet brugt kunstig intelligens i din opgave.
5: Det sa til slutt Kasper Bredal Rasmussen, seniorrådgiver ved Nord Universitet. Reporter i denne saken, det var Melissa Ipek Frantzen og Nora Hammervik. Og skal vi slippe til CC Cowboys, og du kan bare spenne deg klar til konkurransen som du skal føre rett etter det.

Och en upplyftande låt från Synnøve, den heter Lykke te. Och Lykke te trengte jeg jo nesten ikke ønske dere i dagens konkurranse, fordi dere jo så god. Det var kjempemange som visste hvor vi skulle reise i dag, og jeg må lese opp et lite utvalg av meldingen fra dere. Asgeir, han skriver at en halvtimes biltur fra Tromsø til Fergeleie, da må svaret bli Vengsøya, yes! Helt korrekt. Vakre fiskebruket på Vengsøya, sier Aina. I dag kan vi nyte fergeturen til Vengsøy i det nydelige været, skriver Kjell-Erik. Og god morgen, svaret på dagens konkurranse må jo være Vengsøya, nabobygda til oss i Kvaløyvågen. Ønsker alle en strålende dag her ute fra havet. I morgen er vi alle ombord klar for 5 uker fri. PS, takk for at dere sparte litt sol og varme til oss også. Takk for meldingen, Ørjan fra Kvaløyvågen. Og til alle dere andre som har sendt melding, den som er trakk som dagens vinner i dag, det er hun, Marianne Pedersen fra Skibotn. Stor applaus til deg, Marianne. Vi sender et krus i din retning alldeles straks. Og med oss ut av døra i dag, det blir Westlife. Dette er Fool Again. Vi høres, hvis du vil, i morgen. Nyt tirsdagen.

0: Nei, det er på andre annen måte, så han sitter i Porsgrunn, og så skal vi likevel snakke med
1: han. Ja. Vi har studio rundt omkring overalt i NRK.
0: Selvsagt har vi sett det, ordner vi. Jeg gleder meg veldig til å snakke med Emil.

0: Du och stat eller Maja här i Nytimmen, hvor vi nu har kopplat oss upp till Porsgrunn och där är Emil Solli Tangen. Hjärtligt välkommen till Nytimmen.
1: Hallå, hallå, hallå.
0: Och så må vi rydda upp, alltså det var då inte svigermora din, men mora din som hade ringt.
1: Min.
0: Ja, vad skedde egentligen igår?
1: Nej, jag bor ju samma gata som min mor och så gick jag en tur ned om hur igår eftermiddag och så säger du, ska du till Oslo imorgon? I det været der, det jo meldt farevarsel. Da må du kjøre veldig forsiktig. Altså, kan du ikke være i Porsgrunn da? Kan du ikke få koblet opp i Porsgrunn? Så tenkte jeg, jo, jeg kan jo selvfølgelig spørre. Så da ringte jeg en som heter Øystein hos dere, og han var morsom og elskverdig, og sa at selvfølgelig, det ordner vi.
2: Jeg synes at jeg naila stemmen, selv om det var mora di og ikke svigermora di, Emil, for du hadde helt lik stemmen da.
1: Ja, ikke sant? Ja. Jeg synes det var ganske bra, jeg tenkte, det lignet litt.
0: Men du, Emil, altså, du hos oss mye på grunn av at det hyggelig med en prat, men også fordi at i morgen så skal jo du altså da synge Ja, vi elsker dette landet under åpningen av Bislett Games, så det jo altså, det på en måte en sånn Ja, vi elsker sesong, eller nasjonalsangsesong vi inne i.
1: Ja, vi jo det, våren jo det.
0: Ikke sant? Og nå det jo mesterskap i fotball-VM for herrer, da kommer det til å bli sønt så mye nasjonalsanger, og det veldig sterke følelser knyttet til nasjonalsangen og fremførelsen av de, altså. Så, og det finnes jo eksempler på at det kan gå skikkelig galt. Ja. Vi har noen klipp som kanskje produsenten vår kan legge inn, som ligger i P1. Nei, vi har ikke det, nei.
2: Jeg har ikke de klippene her, så jeg bare leite etter det nå, men vi kan finne dem til etterpå.

0: Altså, der er du, ja. Det er du, sier Sankt Tom Hugo. Sean, du har jo akkurat fortalt en veldig nydelig, håpefull historie om noen hyggelige flyttefolk som var så greie med deg på mail. Ja. Så skriver Elin her, hyggelige mennesker som kommer med fin tilbakemelding på feil faktura. Eller kanskje bitt litt AI.
1: Ja, men Elin, nå, jeg liker ikke greia di, for nå ødelegger du hopecorn min, og jeg setter... Nå, du er i motsatt ende, da, kan vi si, Elin, som sender den der kjipe AI-meldingen din.
0: Ja, men hun sender smilefjes. Ja, jeg tror det er lite sånn vennskapelig, lite prikk. Det må være lov også, da.
1: Nå har jeg Elin i svarteboka mi, bare så det er sagt. Så du må jobbe for å komme deg ut av den, og det går an, altså, Elin. Jeg bare sier det, det går an å komme seg ut av svarteboka mi, men der, det der noterer jeg meg. Øyvind... Bekkevold er ute i gatene. Jeg håper ikke du kommer til å notere den personen du har truffet nå inn i din svarte bok.
2: Inn i min svarte bok? Nei, det tror jeg da virkelig ikke, Hilde, at du kommer inn i min svarte bok. Det skal du ikke gjøre.
3: Har du en svarte bok?
2: Nei, jeg har ikke en svarte bok, men tenk om det plutselig dukker opp her nå. Det tror jeg ikke. Og det tror jeg heller ikke kjæresten her borte vil ha inn i svarte boken. Men du er veldig, veldig glemsk, så vi har glemt svarte boken. Altså, du glemmer alt mulig.
3: Du vet hva, svarte bok, det har vi på jobben.
2: Har dere det? Hva brukes den til?
3: Svarte boka, det er noen sykepleierne har. Der de skriver sånne viktige ting de skal huske. Så de kikker i svarte boka, hver dag så står det sånn, å ja, nummer sånn og sånn, han skal til frisøren klokka 12, hvem kan følge ham dit? Ja.
2: Oi, altså, det er ikke noen stygge ting i svarte boka?
3: Nei, bare ting man må huske på.
2: Ah, og du kunne trengt virkelig en sånn svarte bok?
3: Jeg kunne trengt en svarte bok, for jeg glemmer.
2: For du er ekstremt glemsk. Du har klippekort nede på hittegodskontoret her.
3: Ja. Og jeg er så fornøyd, for jeg har funnet igjen, eller de har funnet igjen min mobiltelefon, som jeg hadde månedskortet mitt på. Nå skal jeg gå ned til trafikanten og fortelle dem at jeg har funnet igjen den, og sånn at de kan overføre billetten tilbake til den telefonen som jeg hadde opprinnelig. Ja, det er noe med hvor mange ganger man kan overflytte billetter fra telefon til telefon.
2: Nettopp. Og da er du klar. Congratulations.
4: Congratulations. Congratulations. Hilde 60 år.
2: Det var koselig. Og fin stemme, Oddo. Dette hadde vi ikke øvd på i det hele tatt. Det var kjæresten. Ja. Som altså, du 60 år i dag, Hilde. Ja. Og da kommer 9-timen. Det må dere vite, alle i Norge. Dere har sett meg rundt omkring med den blå mikrofonen og hvit genser av i dag. Ja. Og når det blir 60, så kommer vi. Ja, vi er samme. Vi har matchet deg, har jeg, med hvit genser. Hvordan har disse 60 årene vært som neuropsykolog? Ja. Og nå har du fått deg tysk flott kjæreste. Jeg vet ikke hvor lenge det har vært. Hvordan har livet vært og er, Hilde?
3: Det går fint, det går fint. Takk skal du ha. Hvis det fortsetter sånn, så skal jeg være veldig fornøyd, men jeg vet jo det at det fortsetter jo ikke sånn.
2: Men hva vil du trekke frem på den positive siden?
3: Åh, det er mye.
2: Ja.
3: God helse, gode venner, god familie, bodd i Norge, altså norsk.
2: Ja. Og hvordan skal du feire denne 60 år?
3: Skal gå på Munch-museet?
2: Ja.
3: Ja.
2: Ja,
3: begynner med det.
2: Ja, har du planlagt noe?
5: Jeg har lagt en ekstra god frokost og malt tre bilder, en triptychon til Hilde.
2: Hva vil du sa for noe?
5: En triptychon, det er tre bilder samtidig som beskriver livet vårt på gården.
2: Åh, og hva er det som er på de tre bildene?
5: På den ene siden er meg, i midten er småbruket til Hilde, verdens peneste sted, og på andre siden er Hilde selv, som innrammer gården med høner og katt.
2: Åh, hvor er det denne gården ligger?
5: I nærheten til Ås.
2: I nærheten til Ås, ja, der var vi i går også en tur med utgående. Men du, vi skulle gjerne stått her og feiret Hilde videre, men vi må lære litt grann også om det å jobbe som neuropsykolog med hvem er det du jobber, eller har jobbet med i 30 år?
3: Slagrammede.
2: Ja, de slagrammede som?
3: Som har fått hjerneslag.
2: Ja, men du sa noe.

0: Wow. Dette var en god dag for de som er glad i sånn her musikk. Og vi får altså så mange meldinger. Folk er i ekstase over å få høre. Ja, hva har hørt med Elin?
1: Dette var London Symphony Orchestra. Dirigenten var Andrew Price Jackman. Og så var det Power of Love. Denne kom ut i 1990. Jeg var 12 år og kjøpte min første CD for egne penger.
0: Det er helt utrolig. Dere er gode på program og innhold, skriver Jostein. Så vakker musikk. Den kassetten og CD-en har jeg spilt mange ganger.
1: Jeg vet det ikke var alene. Nei, du, de har solgt bra de der, skjønner du. De har gitt ut rock, de har gjort det flere sånne typer.
0: Ja. Fantastisk.
1: La meg si, det var 3 år før Celine Dion lagde sin versjon av den låta.
0: Hva tror du Celine har satt og hørt på hjemme?
1: Ja, hun hørte nok på den her,
0: Elsker den der. Hun hadde nok på kassett.
1: Ja. Linda har skrevet Ace of Base med Happy Nation. Det var min første CD som jeg kjøpte. Var på vinterferie i Kongsberg. Husk at det var stort å gå inn og kjøpe min første CD.
2: Og prøve noen greier her. Ja, den umiddelbare responsen.
0: Vi får en god sjansen da. Skal vi 1, 2, 1, 3? Så gir vi oss.
2: Ja.
1: 3, 2, ja.
0: Nei.
1: 1.
2: Nei. Da vet du.
1: Laila, hun lurer på hva veskebærerveske er for noe.
0: En veskebærerveske, det er en veske, altså et handelnett, som du kan ha en veskebærer oppi. Og en veskebærer er jo en kopp, og ikke en veske. Men den kan jo bære veske, da.
1: Det kan være kjekt å stille inn hodet på ordspill i disse 2 timene.
0: Ja.
1: Vi har vært litt glad i det.
0: Landsmøtet har blitt smittet. Ja.
1: Der,
2: Plan B. Nå blir det skjønt.
1: Skal det være en sånn dag da?
3: Velkommen til mobilsvar fra Telenor. Vennligst legg igjen en beskjed etter pipetonen.
2: Ja, hei, det er landsmøte som ringer og skal prate med Trude.
1: Beklager,
0: vi ringer neste uke.
1: Ja, hei da.
0: Ja, da gjør vi det. Vi ringer vel ikke neste uke. Vi ringer jo ikke tilbake nødvendigvis. Da må du melde på nytt.
2: Nei, hun vedkommende er jo påmeldt i 3 måneder. Det er jo så lenge meldingen ligger i innboksen vår. Men hun vet jo ikke når denne personen var påmeldt da. Så det, men du som vet, du vet. Neste gang må du jo ikke ta telefonen altså.
4: Har du lyst på en landsmøte t-skjorte? Send melding til landsmøte i appen NRK Radio og skriv at du vil delta i Trude eller ei-konkurransen. Da må du huske å svare «Hei, det er Trude» eller lignende om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du, husk å skrive t-skjortestørrelse og om du vil ha svart eller hvit.

0: Her ja. Kommen. Soloen til Sven nå kom. Nå skal du og Mark Knopfler ha duo-konsert, Sven.
1: Ah, det blir nok dessverre aldri. Men jeg vet at Mark Knopfler har vært her. I dette huset.
0: Du, det er han. Det er han.
1: Og han har tatt heisen
2: Nei.
1: Her borte.
2: Nei, seriøst. Oi.
0: Ja, tenk på det.
2: Fifi Fakta.
3: Fifi Fakta.
0: Ja, hei, velkommen til Fifi Fakta.
1: Passer bra med Fifi Fakta.
0: Visste du at Mark Knopfler har vært i nabostudio til der landsmøtet sender ifra?
2: Wow.
0: Ja, det er ganske utrolig, folkens. Mark Knopfler, altså.
1: Han
0: og Shania Twain.
2: Oi.
0: Men det var ikke det jeg skulle handle om i Fifi Fakta, for i dag skal det nemlig handle om håndvask. Og oss begynner med statistikken. Jeg regner med alle har vasket hendene sine i dag.
1: Ja,
2: flere ganger.
0: Kjempebra, veldig bra. Ny applaus, ja bra. Ok, det er nok publikum, hysj. Og da lurer jeg på, fra et statistisk ståsted, vasket dere da hendene i varmt, lunka eller kaldt vatten?
1: Du, det er artig at du skulle spørre, for i dag så vasket jeg hendene i iskaldt vann, for jeg drakk litt vann først.
0: Ja.
1: Og når jeg vasket hendene i iskaldt vann, så tenkte jeg, dette likte jeg ikke. Mine hender, de er innstilt på 39 graders vann.
0: Det liker jeg. Oi, det. Såpass.
1: Ja, eller kanskje til og med 30, kanskje til og med 40.
0: Oi.
1: Godt og varmt.
0: Enn du, Elin?
2: Ja, nei, ja, jeg er nok litt på sånn lunka, ikke alt for varmt, og heller ikke sånn pisskaldt vann,
0: nei. Nei, pisskaldt, det er jo, ja. Er ikke det lunka?
2: Jo, det er sånn ekkel, nesten sånn du får bare...
0: Kroppstemperert?
2: Ja. Og ha det litt varmere,
1: Mm. Varmere enn 37?
2: Bittelitt, ja. Ikke, jeg vil ikke brenne meg, nei, for jeg er ikke noe glad i varme.
1: Nei, ikke sant. Nei.
0: Mm. Statistikken som jeg har lagt ut da, den viser jo at hele 86% vasker hendene i lunkent vann.
2: Ja.
0: Og det er veldig bra, det er veldig bra. For det er nemlig slik at forskjellen mellom å vaske seg med såpe i varmt og kaldt vatten er veldig liten. Den er faktisk omtrent ubetydelig.
2: Åja.
0: Du blir like ren uansett.
2: Er det sant?
0: Ja.
2: Jeg trodde ikke jeg ble like ren med kaldt vatten.
0: Det er slik at hvis du vasker hendene dine i 20 sekunder,
2: ja.
0: Så blir du like ren uansett. Men hvis du vasker hendene dine i kaldt vatten, og som Sven sier at du ikke liker det, så vasker du ofte ikke hendene dine i 20 sekunder. Da slutter du mye tidligere. Derfor blir du ikke så rein. Men du blir like rein hvis du, altså hvis du vasker deg kort, ja. Eller lenge,
2: ja, ja.
0: 20 sekunder. Og noen vasker hendene sine i glovarmt vatten, slik at hendene nesten blir litt sånn rød etterpå, da skader du faktisk hendene dine. Og fjerner det beskyttende laget som du har liksom der automatisk der ute. Men varmt vatten kan jo hjelpe til å få vekk, liksom, hvis du har fått på deg noen oljete greier. Da hjelper ikke kaldvatten så mye, men da kan det funke med litt varmere. Men det trenger ikke å være varmere enn lunka. Det bør ikke være glovarmt i hvert fall.
2: Nei, du må ikke svi hendene.
0: Sånn siste lille triks. Avslutt gjerne med kaldvatten. Altså hvis du vasker hendene med lunka vatten, vasker dem godt, 20 sekunder, synge... Gratulerer med dagen til deg selv to ganger eller noe sånt.
1: Nei, ikke hold the line.
0: Hold the line. Ja. Eller Brothers in Arms.
2: Da blir det bare for
0: 4 minutter og 45 sekunder med Brothers in Arms, da blir hendene veldig rei.
1: Eller London Symphony, hele platten.
0: Soft Rock Symphony.
1: Yes.
0: Dobbelalbumet. Da blir hendene borte faktisk hvis du vasker dem i hele den perioden.
1: Da blir det rei.
0: Men avslutt med en litt kaldvatten, ja, for det er godt for huden. Det er godt for blodstrømmen og det hele. Så fikk jeg med det også.
2: Ja, det her lærte med hår og sånt, og bør gjerne avslutte med litt kaldt vatten på den.
0: Ja, og i dusjen. Avslutte med litt kaldt vatten.
2: Ja.
0: Veldig bra for både humør og overskudd og blodstrøm og hudceller.
1: Og et litt avlogget tips til slutt.
0: Ja.
1: Ikke begynne å scrolle etterpå. Fordi telefonen er det skittneste du har.
2: Ja.
1: Hvis du har vasket hendene, så må du ikke scroll på en halvtime eller noe.
0: Skal jeg si ikke noen annen rar ting? Vet du hvor ofte de anbefaler at du skal rengjøre eller vaske mobildekslort?
2: Det er sikkert fryktelig ofte.
0: En gang i uka. En gang i uka.
1: Ok, jeg lager en ny undersøkelse. Hvor ofte rengjør du mobildekslort? Ja.
0: Du må ha med alternativet aldri.
2: Ja.
0: Der vet jeg noen som er, for å si det.
2: Ok.
0: Ok, da fortsetter landsmøtet. Straks blir det bokklubben 52, men frem til da, taus, tror jeg fell.
1: Hvor lang er denne?
0: Den her er 2 minutter og 46 sekunder.
1: Ja, da blir du veldig rein hvis du vasker hele.
0: Ja, vask hele denne måten.

allting. Herregud, jeg spiller Tetris. Og da glemmer jeg av og til hva jeg heter, men jeg heter Torje Gilje. Jeg veldig glad for at dere hører på

0: Ja, det er selvfølgelig Astrid S. jeg snakker om. Hun har nå tatt deg inn Madonna, for da hun spilte på Mjøsparken live i Brumunddal i helga, var det nemlig en helt annen by hun mente at hun var i. Brønnøysund. Det sa hun også fra scenen. Det er gode 70 mil mellom de to plassene, så det var en skikkelig bomart. Men Astrid S, hun tok det hele med godt humør, selv om publikum ikke var helt fornøyd.
1: Nei, altså, jeg har jo litt dysleksitendenser, så jeg blander ord veldig lett. Og på vei til festivalområdet, når vi sitter i bilen med bandet, så sier jeg, nå må jeg ikke si Brønnøysund. Fordi det hadde vært så typisk. Jeg vet jo veldig godt at jeg er i Brumunddalen, men så gjorde jeg det, fader meg. Og publikum bua. Oi, oi, oi, det har fortjent da. Men første gang det har skjedd.
0: Ja, det sa Astrid S. til Ringsaker Blad etter navnebommerten under Mjøsparken live i helga. Neste lørdag spiller vi på Over Oslo. Vi får vel tro at du har kontroll på hvor du er henne da.

Av det er virkelig en kraftfull stemme hun byr på, britiske Sienna Sparrow. Vi lytter til Gjønobrudssangen hennes, som kom i fjor høst, Die on this Hill. Og så kan jeg jo spørre deg, hvis du skulle tippe hvor mange år tror du hun er? Hun er 20 år gammel. Og den stemmen, wow! Sienna, hun kommer for øvrig til Bergenfest og skal opptre der på fredag.

0: plata ble hetende Ljus och värme og bestod av sanger fra Åge sine plata Leva livet og Dans med meg. Og selvsagt var også sangen Lys og varme med.
1: När mörkret nu har sjunkit ned går jag stilla genom rummet.
2: Jag menar att den där versionen av sangen Lys och värme på svensk var ditt utgitt för plata alltså i sin helhet kom ut då. Och då var det Benny Borg som skrev den svenska texten den gången. Och så vet inte jag koffer det var beslutat att vi skulle lage helt LP-plat utgivelse da. Det som saken at da gikk vi i studio med noen få musikere, og så gikk vi løs på tidligere eksisterende opptak. Og så pusset vi og ordnet og styret sånn at det skulle framstå som rimelig likedan I lydbildet da. Det var, og der, her vet jeg jo ingenting om hvordan det har vært, jeg husker jo ikke det. Så, men vi jo rimelig oppegående, så jeg vil jo tro at vi gjør en ordentlig jobb.
0: Det svenske plattselskapet hyret en proffe folk til å være med og oversette tekster og til koring, og ikke minst en sangkonsulent som skulle sørge for at svensken satt sånn noenlunde.
2: Det jo ikke bare, bare. Men samtidig så jeg prøvde jo aldri å være svensk.
3: Svorskens skinner gjennom litt.
2: Ja, det gjør den sikkert. Ja. Nei, men det var liksom var ikke noe plagsomt for meg helt at jeg var norsk, ja. Som sang på svensk. Men, så det var
3: Med kassa svenskene til alt det her?
2: De tok imot det med åpne armer. Jeg solgte over 50 000 plater. Og var jo på svensk TV. Og gjorde to eller tre ganger, tror jeg. Og gjorde lys og varme. Ja, og det var det, vil jeg si. Men så har jeg jo sett på avregningen min at det har jo puslet og gått sant, hele tiden. Og det jo... På et sett og vis noe det fineste en sangskriver kan oppleve.
3: Ja.
2: At, det handler jo ikke om mye utgivelse. Sant? Det handler jo først og fremst om at Lys og Varme har blitt den sangen man fremdeles spiller på. Dansbanene I Sverige.
3: Når jeg hørte på plata og... Eller først hørt om plata og så hørt den, ja. så først jeg tenkte på at... at her har platselskapet kommet og tredd noe over høyet på Norge, hadde jeg tenkt, men sånn ikke I det hele tatt.
2: Overordnet. Jeg synes det var kjempeartig.
4: Ja, det var Tormod Ingvild som snakket med Åge Aleksandersen om plater Ljus og Varme. Og du skal få en sang derfra som du sikkert har kjensel på. En dans med deg.

0: Kevin, dette er ganske ærlig sang, er det ikke det da?
1: Det var en ærlig sang. Har du snakket med kollegene våre i NRK Sport om de vil bruke den på radio?
0: Ja, jeg har enda ikke fått svar, men får du se. Men det kan jo bli sørgelig aktuell. Jeg bare vent nå til liksom, gruppespillet er over, så, og kanskje de drar hjem, og så blir kanskje det blir dette som blir supportersangen 2026. Jeg er optimist, og jeg har tenkt til å lansere den også i Popquiz kveld, og neste tirsdag så skal jo da Norge gi mot nettopp Irak, og da må den spilles, så jeg, kanskje jeg fører var. Jeg mener det, jeg har troa på det, sa Eivind.
1: Ja, absolutt. Ja. Jeg husker jo forrige tirsdag så var du litt sånn i stuss, fordi at du pleier jo å ha soveromsonaten rett før midnatt, ja. Men så er det liksom rett før avspark, hva skal du gjøre?
0: Ja, jeg vet faktisk hva det blir litt sånn.
1: Men altså, kan du ikke ta en mellomting da? For eksempel en fotballrelatert ballade, for eksempel Bee Gees da, You Win Again?
0: Ja, kanskje det et tips, for jeg har slitet litt med den. Jeg skal være helt enig med deg. Jeg vet ikke hva det blir liksom litt rart å sende folk ut på soverommet rett før matchen mot Irak. Men på en annen side, det sendes på en konkurrerende kanal, nemlig TV2. Jeg kan ikke sende folk rett i armene på TV2, eller? Men den går jo, da må jeg sende dem, da kan de holde seg på NRK-P1, for den går jo på radio. Så da kan, ja. Har jo en fin overgang, ikke sant? Radio har de beste bildene, vet du, Eivind. Det er derfor vi holder på med det vi to gjør, vet du. Det er fine bilder på radioen. Så jeg har enda en uke å knekke den nøtten. Jeg har det. Men det er mange som har TV på soverommet, vet du.
1: Ja, til og med en sånn liten dings som du har med i senga, hvis du vil.
0: Ja,
1: men fysj av meg.
0: Neida, jeg prøver å sove på soverommet, altså, men ja, det er jo det som er meningen. Men vi får nå se hvordan det går med denne ærlige supportersangen om hvor aktuell den blir når VM skrider frem. Men jeg skrider frem mot Popquiz kveld også, rett etter at du er ferdig.
1: Jeg har stor tro på denne supportersangen, den ærlige sangen da, på NRK Sport i pausen, egentlig, på radiokanalen der. Men uansett, Eivind Motland, takk for følge nå. Paul tar over etter nyhetene klokka 22, og her er Nelly Furtado, All Good Things Come to an End.

0: Bent Stiansen, du jo en av Norges beste kokker. Liker du å lage mat?
1: Vet du hva? Jeg elsker å lage mat. Når jeg har fri, og i Danmark sammen med storfamilien min, vi har fort 15-20 til middag, så står jeg og lager mat, og synes det helt fantastisk.
2: Enkle spørsmål, enkle svar.
3: Popquiz kveld med Paul Thoresen på NRK P1.

helt gerne gøtte det der clean kokos. Og om endelig hatten tok os, så lite håb nogen gang har hjulpet nogen. Og verden har ikke nogen penge på os. Jeg blir sjalu og verden blir ikke det. Men verden er full av blikkene. Alle prøver å kvittes, men finnes ingen logikk i det. Alle bare skuespiller og ingen husker replikkene.

Det går fint. Ja, til låten til de der som fikk avrunde den norske trippelen denne gang. Astrid S. hørte vi før det. Vi perfekt, men verden ikke det. Og så var det samarbeid mellom Odd Nordstoga og Admiral P. Arle først. Enkle gleder.